0: دست عبور کنم یک اصلا ببین چقدر شیاده شکل مسلط وایستده یعنی برای یعنی به من داره میگه که اصلا من کاری نمی کنم ولی شکل مسلط من بلده خدا شاهد من بخورم به چیزی انتقال نده به جواب زوزنقه نبود برای ما راست دیگه
1: بیستوهی همون تمام
0: بگیم چی کار بگیم مسلط بود کنم شک اصلا ببین چی من شیاده
2: چه شیاده
0: شکل مسلط بایستده

بعدش محبت کنم واقعا بس بیا واسه نمیدونم در انتشار خواستم واقعا شب واسم بشویم که من گفت دارم نفس بگم.